0: ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អនុអ្នកជាទីស្និទ្ធជម្រាបរាប់អំពីជាភាសាបារាំងឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរតែម្ដងអឺស៊ីអអំផាលីដឡងខ្មែរស៊ីលីសង់ភូឌឺឡាកាតជាអូកាភីស៊ីឌឺលកាំបូសមេលផេទីចំនួននៃបារាំងឆ្នាំ1904ដល់ឆ្នាំ1907ត្រូវតែតកល់ទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ណាល័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកក្រុមការងារដែលរកឃើញនៅអំពីបញ្ហាបង្ហាញច្បាស់គឺភ្នំប្រពជារបស់ខ្មែរទាំងត្រង់ 100% សូមកូនខ្មែរទាំងអស់ការពារបានជាដាច់ខាតដូច្នេះបើយើងគិតអំពីការវោហវែងពីព្រំប្រទល់ដែនមកដល់ភ្នំទ្រពនៅក្នុងកណៈទិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺសៀមមិនអាចនឹងយកភ្នំទ្រពបានឡើយដោយសារតែភ្នំទ្រពនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះជម្រាបឲ្យបានច្បាស់សូមកុំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីបញ្ហាភ្នំទ្រពមិនមែនភ្នំទ្រពវែងអណាយខ្ពស់ទៅខាងនេះខ្ពស់ទៅខាងនោះដើម្បីខាងនេះខាងសៀមពាក់កណ្ដាលខាងនេះខាងខ្មែរនោះអត់មែនទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះយើងមើលយ៉ាងច្បាស់កលែតអំពីបញ្ហានៅពីព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងឆ្នាំ1904-1907បាននិយាយអំពីការបង្គុលព្រំដែនឬព្រំប្រទល់ដែនណាដូច្នេះរឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកអតីតនៃក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដោយសារតែបញ្ហានៃការបោះបង្គុលព្រំប្រទល់ដែននៅឆ្នាំ1904ឬ1907នោះនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលត្រូវកាត់គូនោះទេពីព្រោះយើងអស់37ខេត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមស្លេះនៅក្នុងរឿងនោះទៅចោះព្រោះបារាំងហើយនៅសៀមក៏ដាក់នៅតែកន្លែងនៃភ្នំធំធំនៅដូចជាអូបីជាន់នៅភ្នំទ្រពឬកន្លែងដែលក្រុងធំធំដូចជាដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងឃុំស្រុកភូមិព្រៃច័ន្ទឬអូបៃជន់ឬអត់មានទេនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលនោះពីព្រោះនៅភ្នំទ្រពនៅខាងលើភ្នំទ្រពទៅទៀតនៅខាងលើនៅពាក់កណ្ដាលនៅភ្នំដងរែកម្ខាងទៅម្ខាងគឺពាក់កណ្ដាលដើម្បីយកជាលើភ្នំខ្សែនៅលើភ្នំរហូតទៅដល់នៃកោះឆាំងកោះគុតខ្ញុំបានជម្រាបហើយជម្រាបទៀតនេះអំពីបញ្ហានៅក្នុងឆ្នាំ1904-1907មិនមែនមកវោះវែងនៅភូមិកុកឈូងឬភូមិព្រៃច័ន្ទនោះទេសូមទៀនជ្រាបគឺថាឥឡូវគឺសៀមចាប់ដើមនៃបោះបង្គោលនៅព្រំប្រទល់ដែនយកភ្នំទ្រពយកដីរបស់ខ្មែរហេតុអ្វីអ្នកក្រសួងការពារជាតិលោកមិនបើកភ្នែកឲ្យបានមើលឲ្យច្បាស់ក្នុងរឿងនេះខ្ញុំក៏សូមយល់ស្របនៅក្នុងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែនេះហើយដែលមានចំនួនដែលបានបង្កើតឡើងគឺសំដៅទៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះពួកសៀមវានៅតែមិនសុខទេគេព្រោះវាមិនឈ្នះនៅល្បិចកលរបស់ខ្មែរហើយខ្មែរក៏យកភាពដល់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឆ្នាំ1904-1907នេះជាកត្តាមួយដែលយើងឃើញអំពីស្ថានភាពដែលជាក់ស្ដែងចាំអាចសូមអស់លោកអ្នកស
1: ម្រាប់មិត្តអស់នៅសល់4អ្នកមេជាការវិទ្យាល័យអាវុធសូមចុះចាញ់នៅទិសសាធមន់យើងចាក់បាន4អ្នកនៅសល់ប្រមាណអាជួយទៅលបោះសក្រុបបាននោះអាណាយកអ្នកទៅក្របយកមកថែទាំអត់ទេបើហើយនៅខ្សែត្រៀមអស់ហើយនៅសល់មេវិញ4អ្នកទិលិអាវុធសូមចុះចាញ់

ជួយយើងសូមអាននៅសម្បត្តិរបស់បូននុនពេជ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបណ្ឌិតនៅយោធាយើងអាចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីព្រោះជាស្មារតីរបស់កូនខ្មែរដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដពួកយើងបានដាក់លិខិតតវ៉ាជាផ្លូវការទៅកាន់សភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើម្បីប្តឹងទៅប្រទេសថៃនៃការដែលយោធាថៃបានប្រើប្រាស់នៃសភាវុធអាមេរិកនៃឈ្លានពាននៃប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់បង្កនៃការគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រជាជនខ្មែរលិខិតនេះទោះបីបើអាចនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់យោធាថៃភ្លាមបានប៉ុន្តែវាជាសំឡេងរបស់ពួកយើងទៅកាន់អន្តរជាតិឲ្យបានដឹងអំពីការឈ្លានពាននិងបានខុសច្បាប់របស់ថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងអូក្រិតកម្មរបស់ពួកគេមកលើប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែកិត្តិយសនិងសក្តិខ្លាចនោះរបស់ជាតិយើងធំធេងណាស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមានកាតព្វកិច្ចដែលចូលរួមមាតុភូមិយើងទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីជាជនរួមជាតិនិងជាកូនចៅមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិហើយមិនមែនជាអ្នកដើម្បីញុះញង់នៅក្រោមការដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នឯណាឬយើងដើម្បីជួយដើម្បីកិត្តគូពីរឿងប្រទេសជាតិយើងដែលគេកំពុងតែជន់ស្លីហើយក៏ពុំតែមានបទុស្រ័យនឹងគ្នាការអាចនឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពនិងមោទនភាពនៃជាតិ Everyone we have submitted the formats the letters of the protest to USA House of the Representatives and the USA the Senate the regarding the Thailand and love used to USA the origin report in this the recent the inscription into the Cambodian the territory the resulting in the serious hand to announce the Cambodian civilization may well this action may is not immediately that the Thai military operation it serve as the crisis the step in the notifying the international the communities of the Thailand in violation of the Cambodian so arrange the end in the grave the consequence born by the other people that it also reinforced the Cambodian position in the ongoing diplomatic and legal effort. Cambodia is a small nation, yet the honors and dignity also the about the people that at the profound that we is the responsibility to the contribute the according to about the expectations the abilities to the defense also about the homelands. Homelands is so that about the full of citizens of the future generations may lie in peace, stability, and endurance national pride. This is some part of the June 3rd, the first year of American. That time, the first year of នៅណាម្នាក់នឹងសរសេរទៅព្រឹទ្ធសភានិងសភារបស់បារាំងដើម្បីឲ្យដឹងអំពីនៃហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះពីព្រោះបារាំងជាដូសីគឺមួយដើម្បីនឹងរកខុសរកត្រូវអំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់បែននៅក្នុងប្រសម្រាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាដល់នៅសភានិងព្រឹទ្ធសភាបារាំងឬមួយដល់ប្រធានាធិបតីបារាំងឲ្យលោកយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាឬកាលដែលហ៊ានបើកនៃការវិប្រហារនៅពេញទំហឹងនៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៅតាមនៃព្រំប្រទល់ដែននឹងការមិនខ្វល់អំពីសម្ពាធនៃអន្តរជាតិឬការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចលើសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសេណារីយ៉ូមួយដែលអ្នកមើលឃើញអំពីបញ្ហានៅ
គ្រប់នៅទិសទីទាំងអស់ដូច្នេះនៅកោះកុងថ្មដែរសំឡូតគឺប៉ៃឡិនកំរៀងភ្នំព្រឹកសំពៅលូនម៉ាឡៃនៅពួយប៉ែតជាដើមហើយឬមួយនៅខាងអូស្មាច់នៅសំរោនេះហើយដែលយើងឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចិត្តនៅកន្លែងដែលគ្រប់ផ្លောင်းទាំងអស់នេះយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះបញ្ហានេះផងដែរអស់លោកអ្នកនាងជាទីស្ដាប់យើងយល់ហើយអំពីបញ្ហានៃកិច្ចប្រុងប្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី14ស្អែកនេះបងប្អូនខ្មែរនៅប៉ារីនិងបងប្អូនដែលគ្រប់ទិទីមកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាននាំគ្នាស្រ័យជ័យគោះនិងដំឡើងនៅសំពងទំលេងប្រាប់នៅអន្តរជាតិថាប្រទេសថៃឈប់បំពៀបំពៀនលើប្រជាជនខ្មែរឈប់បាញ់និងផ្លោងដល់នៃភូមិមកករបស់នៃប្រជាជនខ្មែរនោះទើបមានផ្ដល់នៅសន្តិភាពដល់នៃការសម្រេចរបស់នៃលោកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលិខិតមួយដែលយើងឃើញអំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងជាតំណាងនៃអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ញើជូនឯកឧត្តមសាមូអែលស្បូកាដែលជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសូមណែនាំនៅលិខិតនេះដោយខ្លីតែពីនេះអនុញ្ញាតជាទីស្ដាប់យឹកមែនដឹងជាស្រាប់ហើយគឺថាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៅស្លូវានីនិងអនុប្រធាននឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅខែស្នូឆ្នាំ2025ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាននៃប្រដាប់អាវុធបន្តបន្ទាប់ដោយការខុសច្បាប់និងសំណាក់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃថៃនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា Letter from His Excellency the Cambodian Ambassador and permanent the representatives of the Cambodians to the United States UN to the Excellency the Samuel Sbokas permanent the representatives of the Slovenia and the President of the UN Security Council for the December the 2025 regarding the series of the lawful acts she also amid the aggression by the Thai amid force again the sovereignty and the territories integrity of Cambodia.

0: a TIE F-16 fighter jet if there are further violations without conditions. Thank you. The conflict between Cambodia and Thailand should be resolved quickly. Thailand violated the agreement with Malaysia as the chairman of ASEAN, which I participated in. Cambodia is seeking peace, so I have authorized Cambodia to shoot down a Thai F-16. The conflict between Cambodia and Thailand should be resolved quickly. Thailand violated the agreement with Malaysia as the chairman of
1: នេះគឺជាសម្ដែងរបស់នាយប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំលោកនិយាយទៅចំពោះនៅប្រទេសថៃសូមឲ្យបញ្ឈប់នៃការដែលប្លង់ដាក់ឬបាញ់មកលើនៃប្រជាជនខ្មែរទៅតាមភូមិករដែលចំលៀសគឺ400,000ជាងនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ហើយឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នោះដើម្បីចូលទៅជំរកនៅភូមិកររបស់ពួកគេដើម្បីប្រកបនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើងវិញនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមនៅក្នុងគោលបំណងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់នៃកិច្ចការដែលស្វែងរកសន្តិភាពនៅកណ្ដាលដែលបានសញ្ញាយល់ព្រមទាំង4គឺមានប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហើយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងអាស៊ានដែលជាចំនួនទាំង10ប្រទេសនៅក្នុងពេលនោះផងនេះជាជាសម្ដីរបស់លោកត្រាំលោកបាននិយាយប្រាប់ទៅជាសាធារណៈនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់នៅសង្គ្រាមនេះដូច្នេះហើយយើងរងចាំមើលថាតើបញ្ឈប់នៅក្នុងពេលណាទៀត

ការរំលោភនិងការបំពានឆ្លៀតពៀនលើប្រទេសកម្ពុជាដោយប្លង់ឬដោយបាញ់ដោយ F16 គឺយន្តហោះទម្លាក់នៃក្របីណាប៉ាល់ធំធំមកលើខ្ទេចនៃវត្តអារាមធ្វើឲ្យបាក់បែកទៅផ្ទះសំបែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រាសាទហើយក៏ដូចជាការប្លង់ដាក់នៅក្នុងប្រាសាទតាកបីជាដើមទាំងអស់នេះឯបុស៊ូអតុតិតុសេកណាសុតកតវទុបុតត្រូសេន61 50កន្តរតំតស៊ីកតវកៃសេកណាឈុតស៊ីអេមីសិនឌូបុកមេវូសាវីនូត្រកូមីណូទេខ្មែរអន្តណាសិនណលអវិចឡងសូមអវិចឡាប៊ីស៊ីជាអេឡងសូមអវិចលេគ្រុបឌឺសូរីកាអូខេអេសាលុយអតុសអេមីនីឌូកុងសៀអវិចឌូគ្រុបឌឺញូស៊ីជាអូខេអ៊ីពីឌីស្កូតអ៊ីស៊ីលឌឺមីជាឌូidée Sunday 80 jours aujourd'hui, mais le mercredi le 15 juillet 2026, le 18h à 22h30, mais la salle du Barry, 9 rue Gaston Ramon et 31 300 Toulouse. Mes réservations, la plate 10 euros, mes choix de cuisinier et faites la maison, mes achats de composés au poulet, nems et ramusa et salade. Mes époques du caramel à partir des riz et parfumés et du cambouche, des boissons, des billets et vendus et sur le plus de sur plate entrée de gratuitement de réservations et s'il vous plaît, et mais pour toute de réservation de contacter le numéro 06-98-14-44-39. À bientôt et pour la fête le 15 juillet 2026. Mais si vous n'avez pas réservation, vous pouvez rentrer gratuit et pour le boisson quand même. Mais on a les deux. La rentrée libre, rentrée gratuite, et puis, soit vous réservation, et soit vous rentrez direct. Et bien sûr, bois des boissons. On peut acheter. ខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមនៅអំពីបញ្ហាយោធានៃការបន្តបាញ់នៃការបំផ្លាញនៃប្រាសាទតាកបីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី10នៅខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជានឹងជួនជាជួនរងគ្រោះអេសកម្មភាពនៃការឈ្លានពានប្រដាប់អាវុធនៃរបស់យោធាថៃដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៃប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរដែលជាសម្បត្តិនៃវប្បធម៌ដែលមានតម្លៃហើយនឹងជាបេតកភណ្ឌនៃរបស់ពិភពលោកថៃបានបង្កហេតុដែលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមូលកិច្ចនៃការចង់ប្រកាន់នៅកម្ពុជា13រកលេះនៃការឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានេះជាការពិតពីព្រោះ the Thai military is the continue its destruction to also the Takrabai temple in the Dominion State of Province of Cambodia is it the recent also the Thailand armed action with has the demarcated come the temple the structure.សេចក្តីបន្ថែមនៅលើព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅតាមដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាល23តុលានោះដែល ICC ដែលអាចមានការចោទចារប្រកាន់ឬជាមេដឹកនាំថៃនិងមេយោធាថៃអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមាន3ប្រភេទគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ Crime Against Humanity and ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម War Crime andអកតកម្មនៃការឈ្លានពាន Grim of Aggression បន្ទាប់អំពី ICC នឹងអាចចេញដីកានៃការចាប់ខ្លួនទមេដឹកនាំថៃនិងមេយោធាថៃដូចជា ICC មិនទៅចេញដីកាចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនហើយក៏ដូចជា ICC បានចេញនៃដីកាចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Duterte មកផ្ដំទាទុះនៅទីក្រុងឡាអេ ICC ក៏អាចនឹង
បញ្ជាឲ្យថៃសងសំណងរាប់ពាន់ទៀនដុល្លារមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយុទ្ធការនិងការសមត្ថកិច្ចនិងព្រមទាំងនីតិវិធីរបស់តុលាការប្រំពាត់អន្តរជាតិ ICC ចំពោះនៃករណីផ្ដន់ទាទោសអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលើកមកជានៃឧបជាហោសម្រាប់នឹងនីតិវិធីរបស់ ICC ចំពោះមេដឹកនាំថៃនិងមេយោធាថៃចំពោះករណីរបស់នៃរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេគឺជាឧបករណ៍មួយនៃដំណើរការនីតិវិធីរបស់ ICC សង្ខេបនីតិវិធីមានដូចតទៅការស៊ើបអង្កេតនិងការិយាល័យនៃរដ្ឋអញ្ញារបស់ ICC បានស៊ើបអង្កេតនៅដីកានៃការស្លាប់ជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋអញ្ញាបានធ្វើសន្និដ្ឋានថាមានមូលដ្ឋាននិងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្នើសុំដីកាចាប់ខ្លួនដីកាចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2025 ICC នឹងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកដូទះទេអំពីបទនៃអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយមួយវិញទៀតបន្ទាប់អំពីការចាប់ខ្លួនលោកត្រឹកបានបញ្ជូនទៅទីក្រុងឡាអេគឺថាឡាហេកនៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះតុលាការសវនកម្មបញ្ជាក់បទចោទនៅ Confirmation of Sexual គឺចៅក្រមបានពិនិត្យនិងមានភស្តុតាងសម្រាប់នៅគ្រប់គ្រាន់នឹងការបន្តនៅជំនុំជម្រះអត់នៅខែមេសាឆ្នាំ2026ចៅក្រមបានបញ្ជាក់អំពីបទនិចោតតាក់អស់ហើយសម្រេចនឹងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះក5នៃការជំនុំជម្រះបន្តអំពីបទនៃការចោតត្រូវបានបញ្ជាក់នៅសំណុំរឿងនឹងចូលនៃដំណាក់កាលនៃជំនុំជម្រះដែលរដ្ឋអាជ្ញានិងមេធាវីកាពីនឹងបង្ហាញនៃភស្តុតាងនិងសាក្សីតាមនៃការវិភាគរបស់នៃ ICC ការជំនុំជម្រះសម្រាប់នៃលោកឌូទេតេត្រូវបាននៅកំណត់ឲ្យចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30នៃខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះជានីតិរបស់នៃ ICC ដែលអាចនឹងធ្វើការឡើងនៅតាមដំណាក់កាលនៃចំពោះមេដឹកនាំថៃនិងមេដឹកនាំយោធាថៃក្នុងករណីអតីតនៃប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែរគឺដកស្រង់អំពីនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនក៏អាចមានគំនិតនិងលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះគឺតាមដែននៅក្នុងសភាពការរបស់នៃ ICC គឺដូចគ្នាសន្តិភាពសន្តិអីគីគីវិញទៅសេតផាសអ៊ីទពីសឬបន្តកត្រអ៊ីពើអ៊ីគ្រីសឬកំងតែអនុតកូរិសពងដល់មេ Si la situation du campus entre la Thaïlande, le Sénat officiel informe les francophones du Parlement et of the Thai Revolution au Cambodien, sous Warensini, c'est Cambodien, les parlementaires, leaders, has the province in the lens of the constitution, also the Cambodien, the Thaïlande, about the situation, to the leadership of the francophone parliamentaires in. She hike clip the thing and that the descriptor as Thailand and this honesty in a wedding that say it that this street is shown to the Cambodian and following that the Cambodian and decision and to seek a resolution the enclosed

ទៅគឺថាជួបជុំគ្នានៅផ្លាស់ត្រូនីកោនៅទីក្រុងប៉ារីនេះអស់លោកអ្នកនឹងអាចជួបជុំនៅមហាបតកម្មរបស់នៃប្រជាជនខ្មែរដើម្បីប្រាប់ទៅប្រទេសថៃថាឲ្យឈប់ការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាការដើម្បីនឹងជម្រាបជូនជាតំណឹងដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងនៃប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈវិទ្យុលោកមុំខ្មែររបស់ពលរដ្ឋគឺផ្ទា

0: ពួកយើងមានភាពសេរីដើម្បីអាចពួកយើងអាចនិយាយបានអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតបានពីព្រោះខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគឺសេរីភាពក្នុងការនិយាយត្រូវបានរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងអត់មានសេរីភាពដូចពីមុនទេយើងអត់អាចនិយាយអ្វីដែលជាការពិតដោយពាក្យលោកបណ្ឌិតបាននិយាយថាសូមនិយាយអីដែលជាការពិតទេហើយនៅពេលដែលលោកនិយាយលោកបណ្ឌិតនិយាយអីដែលជាការពិតលោកត្រូវបានគេបែងសម្លាប់អញ្ចឹងពួកយើងមិនចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែ និយាយហើយតេទៀនស្ថាបនានៅកំហុសឆ្គងដែលរដ្ឋាភិបាលមានក៏ដូចជារដ្ឋដែលកំពុងតែមើលខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាយុវជនដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងហ្នឹងនឹងចូលទៅបំពេញចន្លោះខ្វះខាតហ្នឹងជាផ្នែកជាចំណុចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាដែររ
1: ដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ផ្ដល់គុណតម្លៃហ្នឹងគោរពពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលជួយឲ្យប្រទេសយើងមានមុខមាត់ហើយគេអាចស្គាល់ថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដហើយមានជាតិតែពិតប្រាកដហើយបើសិនជាបដឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើរឿងសង្គមគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតហើយគាត់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បែរជារងទុក្ខបុកម្នេញអាហ្នឹងវាទៅបង្ហាញឲ្យគេដឹងថាប្រទេសយើងហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រទេសនីតិរដ្ឋឬក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអីទេអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យគាត់ការពៀពួកគាត់លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ខ្ញុំធ្វើទឹកបុកម្នេញបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយនឹងផ្ដល់ការបញ្ចេញមតិសហសាជីពរឿងពិតហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បាននិយាយដែលមានសេរីភាពពេញលេញ
2: យើងសោកស្ដាយក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរទាំងអស់យើងពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នៅវីរជនដែលមានវីរភាពខ្ពស់នៅក្នុងការដែលជួយតម្រង់សង្គមជាតិក្នុងការវិភាគក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការបង្ហើបនៅបញ្ហាមួយចំនួនក៏ដូចជាការផ្ដល់អនុសាសន៍មកឲ្យអ្នកដឹកនាំសង្គមយើងផងដែរប៉ុន្តែយើងពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នៅវីរភាពដ៏កលបុត្រខ្មែរដ៏កម្រូរនេះដូច្នេះពីនេះទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាអញ្ញាធម៌រដ្ឋគួរតែបរិទ្ធកាលថាបន្ថែមទៅទៀតក្នុងការធានាធ្វើម៉េចការពារឲ្យយុវជនយើងដែលជាប្រឡូកក្រោយៗនេះដែលគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិក្នុងការស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ព្រៃឈើស្រឡាញ់អីនេះស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់អីខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការធានាទៅដល់សុវត្ថិភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅសេចក្តីក្លាហានគាត់សម្រាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិ
3: លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដូចជាលោកឈុតវុធីលោកជាវិជាបើយើងនិយាយទៅសិតតែជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ជាតិបាទសំខាន់របស់ជាតិហើយអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយអ្វីដែលយើងមានការរំខត់ហើយមើលសមត្ថភាពកូនខ្មែរយើងសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្វីមិនត្រូវបានការពារដែលត្រូវធ្វើឲ្យបាត់បង់ម្ដងហើយម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតហើយសិតតែជាអ្នកថាទ្រពដ៏សំខាន់របស់ជាតិបើសិនជាពួកគាត់នៅមានន័យថាគាត់បានចូលរួមចំណែកជាមួយជាតិជួយជាតិយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងបានលឿន
4: ចង់ឃើញនៅភាព បើកលំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ញវន្តនិស្សិតអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមអ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងនិស្សិតផ្សេងៗជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដែលគាត់ចង់បង្ហាញឬក៏ចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនៅការងារឬក៏កិច្ចការសាធារណៈដែលជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិប្រយោជន៍របស់សាធារណៈហ្នឹងគឺថាអាចឲ្យពួកគាត់អនុវត្តទៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចព្រោះបញ្ហាបច្ចុប្បន្នទាំងថារាល់ការនិយាយការអនុវត្តឬក៏ធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនរងការភ័យខ្លាចរងការចោទប្រកាន់ថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដល់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងចង់ឃើញឲ្យមានការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តនៅសិទ្ធិនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកញ្ចក់ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងគាត់អាចជួយបង្ហាញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយជំរុញឲ្យមានការកែតម្រូវឲ្យបានប្រសើរឡើងជាសព្វថ្ងៃនេះដែរ
0: ចាំឲ្យគាត់ការពារនិស្សិតបញ្ញវន្តការពារអ្នកចេះដឹងល្អល្អនឹងកុំធ្វើបាបកុំតាមប្រមាញ់តាមចល័តគាត់នៅពេលការពារហ៊ុនសៀនបន្តបញ្ហាក្រោយមានប្រយោជន៍ហ៊ុនធម្មជាតិដូចជាកោះព្រៃភ្នំនិយាយទៅទឹកដីទាំងអស់ណាឲ្យចេះជួយសាមគ្គីដូចថាចេះដឹកនាំប្រទេសឲ្យល្អឲ្យស្គាល់សង្គមជាតិល្អ
5: ដូចជាលោកបណ្ឌិតខ្ញុំគិតថាជាហ៊ុនសៀនបុគ្គលមរុកដែលដាក់ដល់នៅចំណេះដឹងល្អហើយជាការផ្ដល់នៅគំរូវិរៈភាពក្នុងការចូលរួមសង្គមចូលរួមកសាងធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិបាទគាត់ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងល្អល្អហើយជំនឿក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមកិត្តចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមយើងដើម្បីជាតិតៃដើម្បីមានការដឹកនាំដ៏ល្អបាទមិនមែនដូចថាអ្នកនិយាយការពិតអ្នកហ៊ាននិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវរដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅបុគ្គលត្រូវបានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពឬឈានទៅដល់ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងទទួលតាមគេដូចជាមិនដូចថាមិនសមហេតុផលនឹងប្រព័ន្ធទទួលយកបានណាបង
0: ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋការពារទៅលើពួកគាត់ដូចជាកុំចាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតពីព្រោះអីនៅពេលដែលនិយាយការពិតគឺមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសហ្នឹងល្អដូច្នេះហើយកុំចាប់អ្នកនិយាយការពិតនៅពេលដែលយុវជនគាត់ហ៊ានលាតត្បាងការពិតហ៊ាននិយាយនៅទីសាធារណៈដូច្នេះហើយគាត់ទៅលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យនឹងការពារគាត់ដោយច្បាប់វិទ្យុ
6: ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាពេលទៅរកសេវាសាធារណៈខ្លះត្រូវរងចាំយូរខ្លះសួរហើយមិនមានអ្នកពន្យល់ច្បាស់ហើយបញ្ហាមួយទៀតក្រៅពីភាពយឺតយ៉ាវគឺឥរិយាបថរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងថ្មីដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានលើកឡើងនោះទេតាំងពីឆ្នាំ2009ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចងក្រងសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាគុណសម្បត្តិនិងឥរិយាបថរបស់មន្ត្រីរាជការដែលផ្ដោតលើគោលគំនិតមួយច្បាស់លាស់គឺរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកត្រួតត្រាទៅជាអ្នកផ្ដល់សេវាសៀវភៅដែលមាន38ទំព័រនេះបានរំលឹកថាមន្ត្រីរាជការដែលល្អត្រូវមានគុណសម្បត្តិ4យ៉ាងគឺឆន្ទៈម្ចាស់ការភក្ដីភាពមនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងវប្បធម៌សេវាសាធារណៈទី1គឺឆន្ទៈម្ចាស់ការមន្ត្រីរាជការត្រូវមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមច្នៃប្រឌិតធ្វើការជាក្រុមនិងជំនះឧបសគ្គរោគដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវទុកពេលទំនេរចោលឬអង្គុយចាំឲ្យការងាររត់មុខរកខ្លួននោះទេក្នុងន័យថាមិនត្រូវរងចាំតែបញ្ជាឡើយត្រូវតាំងចិត្តធ្វើការពិតប្រាកដមិនមែនទៅកន្លែងធ្វើការតែមិនធ្វើការនោះឡើយទី2គឺភក្ដីភាពភក្ដីភាពគឺជាគុណតម្លៃខាងសីលធម៌និងចរិយាធម៌ដែលមិនត្រឹមតែចាំបាច់ចំពោះស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមមានភក្ដីភាពចំពោះវិជ្ជាជីវៈនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាផងដែរមន្ត្រីត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសេវាដែលខ្លួនត្រូវ

សម្ដែងប្រជាជនខ្មែរបានត្រែកដង្ហើមហៅឲ្យមេដឹកនាំរបស់ខ្មែររកសំណាញ់មេឃដើម្បីតទល់ជាមួយនឹង F16 របស់ថៃដែលទម្លាក់បំផ្លាញនៃផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផង

0: stopped, and I've been saying I stopped 8 wars, but they started shooting at each other 2 days ago. It wasn't good. And we got it, I think, straightened out today. So Thailand and Cambodia is in good shape. So we get a lot done. 8 wars.
1: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាបន្ទាប់អំពីបានទូរស័ព្ទពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនិងអនុទិននៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីយប់រំលងអាទិត្យទី12ធ្នូឆ្នាំ2025មកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសតាមរយៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះថាភាគីកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នានិងវិលទៅរកនឹងការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកដូណាល់ត្រាំបន្តថាការដែលយោធាថៃស្លាប់និងរងរបួសមួយចំនួនដោយសារតែដើរជន់មីនឬគ្រាន់តែជាឧបសគ្គនៅហេតុអកុសលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថៃបែរជាវាយប្រហារលើកម្ពុជាដោយខ្លាំងក្លាបំផុតទៅវិញ

0: to renew a truce after days of deadly clashes that threatened to undo a ceasefire the U.S. administration had helped broker earlier this year. Trump announced the agreement to restart the ceasefire in a social media post following calls with the country's prime ministers. The original ceasefire in July was brokered by Malaysia and pushed through by pressure from Trump, who threatened to withhold trade privileges unless Thailand and Cambodia agreed. President Donald Trump says Thai and Cambodian leaders have agreed to renew a truce after days of deadly clashes that threatened to undo a ceasefire the U.S. administration had helped broker earlier this year. Trump announced the agreement to restart the ceasefire in a social media post following calls with the country's prime ministers. The original ceasefire in July was brokered by Malaysia and pushed through by pressure from Trump, who threatened to withhold trade
1: privileges. ទទួលនៅដំណឹងអំពីការត្រៀមនៃប្រគល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគំនូរដែលព្រមដែនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃការបត់ឈប់បាញ់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីខ្ញុំបាទសូមអឺ Allô អូកាពេលនេះខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទដើម្បីជម្រាបជូននឹងការតាក់ទងខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុបងបាទហើយបាទណែតើខ្ញុំ
2: ចូលមកមកទៅ
1: បាទខ្ញុំប្រហែលជាដល់ម៉ោង10ម៉ោង10ហើយម៉ោង9ឬថាដើម្បីទៅជួយផ្សាយនៅពិធីបុណ្យថ្ងៃទី15ខែសុជាតិនឹងផងបាទមកហើយពេលទំនេរប្រហែលជាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ពោះអូនយើងខ្ញុំទៅអាហ្វាមស៊ីទៅយកហ្វាមស៊ីទៅយកថ្នាំនោះទៅយកសម្ភារៈអីសពបែបសពយ៉ាងយើងមកទុកនោះគឺលើកថ្ងៃវិញបាទហើយបើចង់ជួបពីម៉ោងមកដល់10ដល់ម៉ោង12ឬម៉ោង1ឬម៉ោង2ម៉ោង3មានពេលមក
2: អូយឲ្យទៅម្ល៉េះអាទៅសាលឌីបារីនេះជាអីទៅ
1: ជី
2: ទៅតាមណា
1: ឥឡូវត្រាំវេដឹងថ្ងៃហ្នឹងដឹងមានហ្នឹង
2: អូត្រាំវេលើបិទច្រើនណាត្រាំវេតេអងគេអីណា
1: បាទបាត់ហើយបិទគេថាបិទ8ថ្ងៃ
2: អូ
1: បាទ
2: ព្រោះចឹងសម្រាប់ទៅបានទៅដល
1: ់ទៅប៊ីតេអង
2: ណាបាទប៉ុន្តែពួកយ៉ាមានត្រាំវេទៅមិនខាន
1: មានបញ្ហាទេគេមានឡានអីគេជួយជូនចុះឡើងតើបើចង់
2: មកភាវច្រើនទេមែនទៅ
1: ភាវខ្ញុំដូចជាពិបាកព្រោះខែហ្នឹងវាក្តៅផងហើយវិស័យផងខ្ញុំមិនដឹង
2: ខ្ញុំមិនដឹងគេថាជួយបាយខ
1: កនេះគាត់គាត់អ្នកអតីតអ្នកគូស៊ីញេដូច្នេះហើយគាត់មានការពិសោធន៍ពីរឿងម្ហូបអាហារច្រើនបា
2: ទហើយគឺគេថា10 euro មាន
1: បាទបាយតែ10 euro ទេប
2: ាទ
1: ពី10 euro ត្រូវការមានមនុស្សឲ្យបានច្រើនយើងធ្វើអញ្ចឹងសិនទៅ
2: បើមានលក់ម្ហូបផ្សេងទៀតអីតា
1: មានមិនខ្វះទេមានប្រសុងមានអីមិនចាំមិនមែនសម្រាប់តែយើងរេសវេណាយើងបើចង់រេសវេមុនក៏រេសវេទៅបើមិន
2: ហើយមែនហើយចាត់ចែងធំ
1: ហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំគាត់តែអាសរេនៅក្នុងនឹងហើយគាត់តែអ្នករេសវេសាលអីតើដើម្បីសម្រាប់ឲ្យក្រុមភ្លេងនិងក្រុមអ្នកធ្វើបាយធ្វើទឹកអីដើម្បី
2: មានអូខេទេ
1: អូខេគេធំប៉ុណ្ណោះអូខេធំ
2: យូវីណាមក
1: អូខេនៅទូឌូហ្នឹងតា
2: អូខេប្រាំងឯខ្លះ
1: ប្រាំងលីផងឥឡូវហ្នឹងលីរហូតដល់មានលីវទៀតចឹ
2: ង
1: បាទចម្រុះឥឡូវ
2: អីសាល់បារីដាក់បានម្នាក់ម្ល៉េ
1: ះខ្ញុំមើលទៅបាន200នាក់ថា200នាក់ចុះបាទប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមើលទៅមិនបាន200នាក់ទេមនុស្សមើលទៅប
2: ា
1: ទព្រោះ
2: តែ
1: នេះយកអត់ជួលណាគេឲ្យទេបាទអត់ទេខ្ញុំអត់យើងចេះយើងមានអាកូទីសាសចុងមួយឆ្នាំ60
2: ដុល្លារតែនេះ
1: បាទ
2: សម្រាប់យកសាននេះយើង យើងអត់ជួលទេ
1: អត់ជួលទេអត់ជួលទេអានឹងយើងរេសវិយកកំណត់ពេលវេលាយកដំ
2: ណើរគេបើកឲ្យយើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5
1: ធម្មតាបើយើងចង់ធ្វើពីម៉ោង 8:30 ពេលព្រឹករហូតដល់ពេលយប់ម៉ោង 23 យប់ក៏បានក៏ប៉ុន្តែនេះក្នុងកម្មវិធីករីអ្នកធ្វើកម្មវិធីគេដាក់ម៉ោង 18 រហូតដល់ម៉ោង 23 យប់តោះទឹះភ្លឺក៏មកទឹះភ្លឺក៏មានតាមតែអ្នកដែលខាត់ជាងដែលអ្នកនៅរសាសាលនឹងក៏ថាឲ្យទឹះភ្លឺក៏បានដែរឲ្យតែយើងតស៊ូបាទ
2: អញ្ចឹងបានហើយម្ល៉េះ
1: ណាបាទបាទអរគុណបាទបាទបាទបាទបាទ
3: Both sides blamed each other for the increase in fighting. It is no longer just a small border skirmish. This could signal the end of a peace agreement that many thought would bring stability to the region.

0: សេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងឱកាសនៅបញ្ហាព្រំដែននៃការគ្រប់គ្រងនៃការបាត់ឈប់បាញ់លោកនីកូឡាហ្វីរីសេគឺថារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិភូដែលទទួលបន្ទុកនៃផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មនៃការតាក់ទាញនៃការវិនិយោគបានប្រកាសថាប្រទេសបារាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រគល់ឯកសារនៃការពាក់ព័ន្ធនឹងការកំនុះទៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកថាបារាំងមិនលូកដៃផ្ទាល់ចូលទៅនៅក្នុងរឿងចំនួនឡើយក៏ប៉ុន្តែបារាំងបើកចំហឲ្យក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនឹងការគ្រប់គ្រងដល់នៃកិច្ចនៃពិភាក្សាទៅតាមផ្លូវការទូតនិងការគ្រប់គ្រងឈប់នឹងបាញ់ចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកម្លេះដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងសម្ដីផ្ទាល់របស់នៃប្រតិភូបារាំង
1: Lande, moi je n'ai pas et nous n'avons pas à intervenir à
2: បដិញ្ញាចិត្តចំពោះចំហរបស់យើងគឺយើងនៅទីដើម្បីជួយប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនតាមបែបសន្តិភាពតាមបែបយោគយល់គ្នាតាមបែបពិភាក្សាគ្នាហើយយើងត្រូវរកកិច្ចពិភាក្សាតាមបែបការទូតដូច្នេះប្រទេសបារាំងនិងមនុស្សដៃចូលទៅក្នុងចំនួនទីនេះប៉ុន្តែយើងបើកទូលាយដើម្បីជួយគ្រប់គ្រង
3: ហូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃ

0: of two very powerful countries, Thailand and Cambodia. They're going at it. But I'll do it.
1: បងប្អូនអគ្នានៅថ្ងៃមិញនេះលោកដូណាល់ត្រាំគាត់បានប្រកាសនិយាយពីរឿងសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងថៃគាត់នឹងធ្វើការខលនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីពិភាក្សារឿងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងថៃហើយនិងកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារតើគាត់មើលទៅឃើញមុខមើលខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែខលដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកនេះពួកគាត់នឹងអាចចរចាគ្នាបាននិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃ
0: One named Cambodia, Thailand, and it started up today. Tomorrow I'll have to make a phone call, and I think they'll get us. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia. They're going at it again. But I'll do it.

ព័ត៌មានពីកូរ៉េខាងត្បូងទម្លាក់នៃការកំរិះបំរាមធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅទីតាំងចំនួន3ក្រោយសន្តិសុខល្អប្រសើររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈនៃក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសនៃទម្លាក់នេះបំរាមធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីកម្រិតលេខ4មកកម្រិតលេខ3តាមការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឡើងនៅក្រោមហេតុផលថាទីតាំងទាំងនោះដែលមានស្ថានភាពនៃសន្តិសុខល្អប្រសើរវិញខណៈដែលបទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះនៅ 94% ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះ

សូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់រហូតដល់ថ្ងៃពលរដ្ឋ190,000អ្នកដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅខណៈដែលចំនួននៅព្រំដែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងគិតត្រឹមពីថ្ងៃពុធទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2025ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះគឺថា160,000អ្នកនឹងគឺថាគិតត្រឹមពីម៉ោង12គឺថានៅខែ10ធ្នូឆ្នាំ2025នេះគឺថាពលរដ្ឋប្រមាណ190,000អ្នកបានជម្លៀសខ្លួនខណៈចំនួននៃព្រំដែនកន្តភាពតានតឹងនៅខេត្តព្រះវិហារ22,000អ្នករីឯខេត្តឧដុង្គមានជ័យ40,000អ្នករីឯបន្ទាយមានជ័យ80,000អ្នកនៅខាងបាត់ដំបង3,000អ្នកពោធិ៍សាត់3,000អ្នកនេះនៃការចម្លៀសចេញអំពីភូមិកររបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលនៅតាមនៅខេត្តនានានៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដូច្នេះស្ថានភាពបែបនេះដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពផលលំបាកតខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែយើងរងចាំថាតើគេស្ដាប់នៃសន្តិភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះនឹងអាចនៅសន្តិភាពដ៏ពិតប្រាកដឬមួយគ្រាន់តែអ៊ឺអើជាមួយដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះឬមួយយ៉ាងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងពីរឿង ICC ICC នេះជាការសារៈសំខាន់សម្រាប់នៃតុលាការដែលកាត់ទោសបុគ្គលដែលមានអំណាចហើយដែលធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់នៃមនុស្សជាតិនេះជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា Association de Ericate de la Signature du Cambo s'est procédé à la signature du statut Rome le 23 octobre 2000. C'est état de ratification et de mise en œuvre. C'est le Cambo qui a déposé ses instruments et ratification du statut de Rome le 11 avril 2002. Dernière mise à jour, c'est le 11 mars 2003. C'est pour plus ample d'informations et nous invitons à essayer de consulter sur la version électronique d'accueillir le traité de multilatéraux et c'est déposé auprès du secrétaire général et qui s'est de récapituler renseignements relatifs au statut de la signature. Ratification de adhésion de notification d'hiver. Mais l'Organisation des Nations Unies, c'est dépositaire et le statut de Rome de la Cour pénale internationale entrée de vigueur le 1er juillet 2002.

0: សេចក្តីបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិភាពអសកម្មរបស់អង្គការអន្តរជាតិមិនត្រឹមតែបានការបរាជ័យក្នុងការដឹកការពីនៃជនស៊ីវិលកម្ពុជានៃប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាការដួលរលំនៃការសន្តិភាពពិភពលោកទាំងមូលសេណារីយ៉ូនៃការឈ្លានពានទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃកម្ពុជាដោយប្រទេសថៃដោយមានការបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលនិងបំផ្លាញបំផ្លាញផ្ទះហេរចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាគឺបង្ហាញអំពីការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់នៃការសន្តិភាពនៅពិភពលោកទោះបីជាមានការប្តឹងទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅ UN អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ឬ UNSC ក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានប្រទេសណាមួយដែលធ្វើអន្តរាគមន៍ឬដាក់វិធានការជាបន្ទាន់នោះទេវានឹងផ្ដល់នូវផលវិបាកជាច្រើនការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធរួមនិងភាពអសកម្មរបស់ដែនសមាគមអន្តរជាតិទៅលើការដឹកការបំពេញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃច្បាប់អន្តរជាតិគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវភាពគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់នៃប្រព័ន្ធរួម collective security system នេះឲ្យតែបានបង្កើតឡើងក្រោយអំពីសង្គ្រាមលើកដូចទី2ជាគោលគ្រឹះនៃអធិបតេយ្យភាពនៃស្មើគ្នានឹងការហោមឃាត់នឹងការប្រះប្រាស់កម្លាំងនឹងខ្លាយទៅជាទទេស្អាតគោលការណ៍ត្រីធំស៊ីត្រីតូចនេះជាភាសាខ្មែរបុរាណអាចនឹងបង្ហាញប្រាប់មកយើងជាទฤษฎីដ៏ខ្លៅហើយជាដ៏ខ្លីហើយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺមានន័យប្រសិនបើសកម្មភាពដែលឆ្លៀនពៀនមិនត្រូវការផ្ដំទីតោះទេនោះសន្តិភាពពិភពលោកនឹងវិលទៅរកនៅប្រព័ន្ធអាណាគីអាណាគីនេះគឺថាដែលគ្មានអ្នកត្រួតត្រាពិតប្រាកដដែលជាអំណាចយោធាហើយខ្លាចទៅជាច្បាប់កំពូលមិចស្មេចរៃនេះហើយដែលយើងជាផ្លូវនៃឲ្យប្រទេសដែលមានអំណាចអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពាននឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅលើប្រទេសតូចតូចដោយបានដោយមិនខ្លាចញញើតអំពីផលវិបាកវិបាកសន្តិសុខនៅក្នុងបំពេញនឹងសកលការមិនអើពើទៅការចំនួននៅព្រំដែនឬការរំលោភនៃសិទ្ធិរបស់នៃប្រទេសថៃមកលើកម្ពុជានឹងបង្កើននៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយបង្កើតហើយជាអ្នកភ័យចំនួននៅទ្រង់ទីធំដែលអាចនឹងរៀបដាល់ហួសពីប្រទេសទាំងពីរគឺភាពអសកម្មរបស់នៃសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រឹមតែការនៃប្រជាជនក្នុងការការពារដីជនស៊ីវិលកម្ពុជាឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាការដួលរលំនៃសន្តិភាពនៃពិភពលោកទាំងមូលដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់និងជំនួសមកវិញទៅលើនៃសន្តិភាពនិងការកំណត់ដោយកម្លាំងនេះដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ហាក់ដូចជាពើប្រទេសនឹងការឃើញទៅប្រទេស
1: Don't make this war bigger. Donald J. Trump sees this video. Thailand should stop the war. Cambodia, please be safe. Don't make this war bigger. Please. I hope President Donald J. Trump sees this video. Thailand should stop the war. Cambodia, please be safe. Don't make this war bigger. Please. I hope President Donald J. Trump sees this video. Thailand should stop the war.

Monsieur le manquement et son psaï tuntun appelle la manifestation contre la question de taille le dimanche le 14 décembre 2025 à 14h30 place Trocadéro Paris. Tuntunang Ampika Korup and Chun Purot Kamae Teng Oh Nagprote Barang Chorum នឹងការជួបជុំដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះ គឺបើអាចនឹងគិតផុតអំពីបញ្ហានៃរឿងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៃជួនភៀសខ្លួន

អលននឹងជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃទី13ខែ12ឆ្នាំ2025ពេលវេលារបស់ពន្យើងក៏កាន់តែបញ្ចប់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីដូច្នេះអស់លោកអ្នកមានភាពតស៊ូដ៏អង់អាចក្លាហាននៅសម្រាប់នៅជីវិតយើងគ្រប់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលពេលកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនខ្មែរកន្លែងនោះគឺមានវត្តអារាមមានប្រពៃណីរបស់ពន្យើងដូច្នេះវត្តអារាមមិនត្រូវបិទទ្វារទេត្រូវតែបើកទ្វារចំហសម្រាប់ទទួលនៅឧបាសកឧបាសិកាឬពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីចូលទៅជួយបន់ស្រន់និងរំលឹកនៅពពកបុរសខ្មែរឬមួយជាដូនជាតាជាទួតជាលួតរបស់នៃប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីជាទីសក្ការៈនិងស្មើនឹងប្រាង្គប្រាសាទរបស់នៃពពកបុរសខ្មែរនេះហើយជើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះវិសុលោកមកខ្មែរក៏សូមលាត្រឹមនេះនឹងជួបគ្នានៅពេលថ្ងៃរសៀលបន្ថែមទៀតហើយនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជួបនឹងគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់រៀងខ្លួន។

ពួកគេត្រូវបង្ហាញជើងជាមុនសិននេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អនុធិនវិឆាវិរៈគុណ
ដែលលើកឡើងនៅរបៀបនេះទាំងបំផ្លែងឬបំភ្លៃលើអំពីបញ្ហាដែលប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី8ទី9រហូតដល់ទី12 13ថ្ងៃនេះដែលត្រូវបាននៃដកត្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារនៃរ៉ូទ័រក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈនៃទំព័រ Facebook នឹងជាផ្លូវការរបស់លោកបានលើកឡើងថាលោកបានជួបនៅសន្តិនិកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហើយទាំងមេដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅនឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកបង្កហេតុនោះទេពលគឺកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការចំហក្នុងការស្វែងរកនឹងការដោះស្រាយនៃចំនួននៅដោយសន្តិវិធីស្របទៅតាមស្មារតីនៃសេចក្តីខ្លាចការរួមនៅទីក្រុងនគរឡាំពួរហើយស្វន declaration គឺលោកបានលើកឡើងអំពីជាយុបល់ដោយស្នើឲ្យកងទ័ពនៅស្ថាប័ននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចប្រើសមត្ថភាពនិងប្រមូលព័ត៌មានរបស់ពួកគេដូចជាការនៃរូបភាពកាយរណបហើយនឹងបានថតនៅការអំឡុងនៅពេលការផ្ទុះនៃអាវុធនៅចុងក្រោយតាមរយៈ24ម៉ោងគឺដើម្បីនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីបញ្ហាភាគីណាបាញ់មុនជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងការចាប់អំពីបញ្ហានៅចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី7ធ្នូ2025មកគឺថាកម្ពុជានិងថៃគេថាបានកាប់វិប្រហាវៃគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការប្រះប្រាស់នៅគ្រប់រូបកែតហើយនឹងកំភ្លើងជ្រួចក្នុងវងនិងកំភ្លើងធំធំជាច្រើនទីតាំងទៅតាមខ្សែបន្ទាត់នៅព្រំដែនគេថាដែលមានចំនួនទាំងប្រមាណគឺ817គីឡូម៉ែត្របើគិតចាប់តាំងពីប៉ះទង្គិចគ្នាអស់រយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកកាលពីខែកក្កដាគិតត្រឹមពីសប្តាហ៍នេះគឺអំពើនៃសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងថៃបានរៀបដាល់ដល់ខេត្តនៃយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នៅភាគខាងជើងនៅភាគអ៊ីសាននៃប្រទេសហើយនៅក្នុងខេត្តចំនួន5នៅភាគខាងជើងគឺនឹងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាជាច្រើនសារលើកពិតជាការសមនឹងទទួលបានរង្វាន់នៃ Nobel សន្តិភាពបានសាទរនឹងខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះនឹងអ្នកសាងសន្តិភាពនៃសកលលោកពីព្រោះលោកដោះស្រាយសង្គ្រាមចំនួន8ហើយដែលលោកបានបង្ហាញអំពីការជឿជាក់និងអ្នកនាំមកវិញនៅផ្លែផ្កាសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃសូមជម្រាបជូនថាការបត់ឈប់បាញ់នឹងកិច្ចប្រំពៃនៃសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងបានសម្រេចនឹងកន្លងមកជាមួយនឹងថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺខែកក្កដាដែលមានអនុព័ន្ធយុធាទាំង9ដើម្បីពិនិត្យអំពើមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឃើញនៅមានការផលប៉ះពាល់តើមានហេតុដែលកើតឡើងអំពីបញ្ហានៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកឬមួយការបិទបោះនៅគ្រាប់ផ្លាំងជាដើមចំពោះមកលើនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាគឺស្ថានភាពយ៉ាងច្បាស់ពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្នគេមិនទាន់ដឹងថាលោកត្រាំអាចនឹងយកសំណុំរឿងនឹងដំណឹងនៃពូនខ្ពស់កពពកមកដាក់នៅសម្ពីតនៅលើភៀកគីកម្ពុជានិងថៃនៅឡើយទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានឧតិនគឺថាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកត្រាំមិនបានយកនឹងការចរចានៃពាណិជ្ជកម្មនឹងដាក់សម្ពីតទៅលើថៃដើម្បីបញ្ឈប់នៅសង្គ្រាមជាមួយនឹងកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារនៃ Reuters ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនៃសារព័ត៌មាននៅអង់គ្លេសនេះដូដែលបានឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកអនុទីនគឺមិនបានបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តដោះស្រាយចំនួនជាមួយកម្ពុជាទៅតាមផ្លូវទូតទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ក្រមយោធាអនុវត្តនៅផែនការរបស់ខ្លួនទៅតាមក្រុងទុកនៃកងទ័ពថៃដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងវាយបំបាក់នៃសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាឲ្យចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះតែក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអះអាងថាកងទ័ពខ្លួននឹងបន្តនៅឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំអង្អាចក្លាហាននិងវាយប្រយុទ្ធជាមួយពួកដែលឈ្លានពាននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្តខ្ញុំបាទសូម

0: នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2025
1: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃក្រុមបច្ចុប្បន្នខ្មែរបានប្តឹងទៅសមាជិកប្រតិសភីអាមេរិកករណីដែលថៃប្រើសពីវុធនៃអាមេរិកឈ្លានពានកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11នៃខែធ្នូឆ្នាំ2025សហគមន៍ខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាតំណាងនៃក្រុមបច្ចុប្បន្នខ្មែរលោកមុនពេជ្រគឺបានដាក់នូវពាក្យបណ្ដឹងទៅសមាជិកប្រតិភិអាមេរិកតាមបីប្តឹងករណីដែលទាហានថៃប្រើប្រាស់នៃសពីវុធអាមេរិកដោយខុសច្បាប់និងប្រតិបត្តិការឈ្លានពានទៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះពលរដ្ឋខ្មែរទទូចឲ្យសមាជិកប្រតិភិអាមេរិកលោកមិចសិនសិនគឺថាពិនិត្យមើលជាបន្ទាន់ទង្វើបំពាននៃច្បាប់របស់កងទ័ពថៃដែលប្រើនៃសពីវុធអាមេរិកជាពិសេសគឺយន្តហោះចម្បាំង F-16 និងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ថៃទៅលើនៃច្បាប់មនុស្សធម៌និងច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះនៃការឈ្លានពានរបស់នៃទាហានថៃមកលើនៃដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាតាមរយៈឯកការប្រះនៃសពីវុធនិងអាមេរិកដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជាដើមនោះជាក្រុមបញ្ញវន្តនៅកម្ពុជាបានតំណាងឲ្យលោកមុនពេជ្រនិយាយបានផ្ញើលិខិតទៅជូនពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកមិចអេសិនសិនដែលជាសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់អាមេរិកដើម្បីប្រាប់អំពីស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងនៅពេលមានសង្គ្រាមនៅព្រំប្រទល់ដែនជាមួយនឹងថៃនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក្រុមបច្ចុប្បន្នបានស្នើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករូបនេះដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការប្រើប្រាស់សពីវុធឲ្យនឹងប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់នៅកម្រិតនិងការដាក់នៃប្រើប្រាស់សពីវុធនៃអាមេរិកនៅលើចុងក្រោយការផ្អាកនៅកិច្ចនៃសហប្រតិបត្តិការនៃយោធាជាមួយនឹងថៃបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើរកឃើញនៅថៃពិតជាការប្រើប្រាស់នៃសពីវុធអាមេរិកនិងចំនួននៅព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាបន្ថែមគឺថាដាក់សម្ពាធនៃការដាក់សម្ពាធបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យថៃបញ្ឈប់នៃសមត្ថភាពអធិរាជភាពគឺហើយតម្រូវឲ្យនៃថៃវិលត្រឡប់ទៅការគោរពច្បាប់និងដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈនៃយន្តការហើយជាពិសេសនឹងការធានាឲ្យបាននៃការគោរពនៃច្បាប់នៃមនុស្សធម៌អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះគឺថាអាចធានានៅស្ថិរភាពនៃពិភពលោកអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលអាចផ្ដល់នូវតម្លៃនៃយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការពារដល់អាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋឆ្លុះត្រង់មួយវិញទៀតគឺថាកម្ពុជារំពឹងតែលិខិតផ្ញើទៅកាន់នៅសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលការពារទៅដោយនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងការទាមទារឲ្យអាមេរិកធានានៅសពីវុធនិងរបស់អាមេរិកមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់គឺផ្ទុយទៅវិញគឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការជាមេដឹកនាំនៅពិភពលោកនេះបើតាមនៅក្រមអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏ប៉ុន្តែតាមពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នោះគឺថាអាចនឹងមានសង្ឃឹមលើកឡើងទៀតថាក្នុងសង្គ្រាមដែលឈ្លានពានលើលោកលើកទី2នេះថៃមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់នៅសពីវុធដុតទេហើយគឺអាមេរិកបានថ្រោចមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងពលរដ្ឋដែលឆ្លុះត្រង់ឲ្យកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេទីហ៊ានថៃថែមទាំងបានប្រើប្រាស់នៅយួនហោះចម្បាំងប្រភេទ Gripen របស់ Swiss ដែលទើបនឹងបញ្ជាទិញថ្មីផងដែរប៉ុន្តែលិខិតនឹងបានប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលនៅ Swiss ចំពោះនឹងករណីនេះនៅឡើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជូននៅ
2: មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI
3: កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារដាវី
2: អ្នកនាំពាក្យខេត្តកោះកុងថាពលរដ្ឋបន្តចាកចេញពីលំនៅឋានក្រោយការវាយប្រហាររបស់ថៃប្រធានអាស៊ានប្រាប់ឲ្យថៃនិងកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាត្រឹម

ក្នុងជំនួសប្រាសាទព្រះវិហារនៅឆ្នាំ1962ថៃបានចាញ់ក្តីកម្ពុជានៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ រួចទៅហើយប៉ុន្តែជាតិសាសន៍កម្ពុជាល្បិចមួយនេះនៅតែមិនព្រមទទួលស្គាល់ហើយគ្រាដំបូងដំបូងនោះក៏មិនព្រមអនុវត្តតាមសាលក្រមរបស់តុលាការ ICJថែមទាំងប្រឆាំងនឹងការប្រមានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងដែរដូច្នេះហើយទើបកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានដកទូនីតិសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសថៃក្បាលរឹងមួយនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំបាទខ្លះផងដើម្បីបន្តការងារផលិតវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រចែកជូនប្រិយមិត្តបន្តទៀតសូមអរគុណទុកជាមុននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកំថាឡើយប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតមុនប្រទេសសៀមរាប់រយឆ្នាំនោះសម្បីតែប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទរាប់ពាន់កន្លែងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានកសាងឡើងដោយបុព្វបុរសខ្មែរយើងមុនកំណត់ប្រទេសចៅនោះទៅទៀតចាប់តាំងពីបុព្វបុរសចៅភៀកខាងលិចប្លន់ទឹកដីខ្មែរបង្កើតជារដ្ឋមកនោះពួកសណ្ដានចៅគ្នាវានេះក៏ចេះតែមានមហិច្ឆតាលុបលន់ប្លន់យកទឹកដីដូនតាខ្មែរយើងជារឿយៗជាក់ស្ដែងករណីប្រាសាទព្រះវិហារក៏ពួកសៀមវាបានរំលោភកាន់កាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1940មកនិងបានដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរយើងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌជាតិថៃពួកវាទៀតផងកាលពីឆ្នាំ1940នោះបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1941រដ្ឋាភិបាលរបស់ផ្លែកវិបុលសង្គ្រាមឬផ្លែកភិបុនសង្គ្រាមបានដាក់ឈ្មោះការពារដើម្បីរារាំងមិនឲ្យភៀកគីកម្ពុជាជាម្ចាស់ប្រាសាទចូលទៅកាន់កាប់រក្សាប្រាសាទព្រះវិហារនេះទើបមកដល់ឆ្នាំ1946តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាណានិគមបារាំងក៏បានទាមទារទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងប្រាសាទព្រះវិហារនេះមកគ្រប់គ្រងវិញពលគឺមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ដើមវិញក្រោយពេលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញពីប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953សៀមគំនិតចៅក៏ប្រញាប់ចូលឈ្លានពានប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រំដែនកម្ពុជាសាជាថ្មីដោយវាគិតថាអត់ពីបារាំងទៅគ្មានអ្នកណាការពារកម្ពុជាដែលខ្វះកម្លាំងទ័ពនោះឡើយចាប់ពីចុងខែមីនាឆ្នាំ1954មកដោយមានកង្វល់ក្នុងការស្ថាបនាឡើងវិញនៅសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ព្រំដែនខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់សម្ដេចព្រះ

0: ខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមនៅព័ត៌មានជើងសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃរសៀលនេះដើម្បីជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៃការដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជំនាញនៃផ្នែកការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដីអំពីបានវិភាគនៃការបកស្រាយបញ្ហាដែលមុខមាត់ពិតរបស់ថៃប្រាប់ទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិតើនរណាដែលជាជនរងគ្រោះពិតអ្នកនយោបាយគឺថាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដល់ពិតប្រាកដរបស់គាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគឺលោកខ្ញុំបានធ្លាប់ស្គាល់ចំពោះនៃរូបគាត់នេះតែម្ដង
1: របស់អាញាធរថៃដែលត្រូវបានឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងងាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកគឺជាការបង្ហាញរូបភាពនៃប្រទេសមួយដែលមានភាពរុះរាយរាក់ទាក់និងស្ងប់ស្ងាត់ដោយគោរពតាមច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប៉ុន្តែចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនេះជាមួយកម្ពុជាវិញគឺផ្ទុយឆ្ងាយពីការពិតខ្លាំងណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលនៃការទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិថៃនិងខ្មែរគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការស្អប់ខ្ពើមនិងការយកឈ្នះរបស់ភាគីទី1ថៃមកលើភាគីទី2កម្ពុជាតាំងពីសតវត្សទី12មកជនជាតិថៃដែលប្រទេសរបស់ពួកគេត្រូវបានគេហៅថាសៀមបានវាយប្រហារនិងឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរឥតឈប់ឈរពួកគេបានកាន់កាប់រាជធានីទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់មុនឆ្នាំ1863ពួកគេថែមទាំងបានបញ្ចូលប្រទេសទាំងមូលពីឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1833ទៀតផងមានតែការការពាររបស់ប្រទេសបារាំងទេទើបអាចបញ្ឈប់សេចក្តីស្រែកឃ្លានចង់ឈ្នះរបស់ថៃបានហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងមូលនៃការទូតបារាំងដើម្បីចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសៀមលើលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់ព្រំដែនដោយដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907លទ្ធផលគឺជាការអនុម័តដោយភាគីទាំងពីរនៃការកំណត់ព្រំដែនដែលបានកំណត់រួមគ្នានិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយទីក្រុងបាងកកក្នុងឯកសារផ្លូវការដោយដែលត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅក្នុងសាលក្រមឆ្នាំ1962របស់ខ្លួនពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1970ថៃបានបដិសេធជាប្រព័ន្ធមិនទទួលស្គាល់អព្យាក្រឹតភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាថៃបានជួយនិងគាំទ្រដល់សកម្មភាពភារវកម្មរបស់កងជីវពលខ្មែរដែលស្វែងរកការផ្ដួលរំលំរបបព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុកងទ័ពថៃបានចាប់ផ្ដើមដាក់មីនប្រឆាំងមនុស្សតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅឆ្នាំ1964ឆ្នាំ1970ថៃបានផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់រដ្ឋប្រហារដែលជំរុញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសោកនាដកម្មដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ទុកក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ឆ្នាំ1975ថៃបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលទទួលស្គាល់របបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ប៉ុលពតឆ្នាំ1979នៅពេលដែលប៉ុលពតត្រូវបានផ្ដួលរំលំថៃបានរញច្រានជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់បរិសុទ្ធស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលគ្មានអនាគតត្រឡប់ចូលទៅក្នុងវិលមីនវិញដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មពិតប្រាកដប្រឆាំងមនុស្សជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថៃជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបានរំលោភភ្លាមៗក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថៃបានគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមក្រោយពីពួកគេបដិសេធហត្ថលេខារបស់ខ្លួនកងទ័ពថៃបានចាប់ទាហានរក្សាសន្តិភាពរបស់ UN ថៃបានរំកិលបង្គោលព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចខាតប្រយោជន៍ថៃបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិឈើថ្មមានតម្លៃនៃតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងប៉ុលពតដែលអាចឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពភារវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃបានបើកការវាយប្រហារជាច្រើនលើតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ជនស៊ីវិលខ្មែរជាច្រើននាក់និងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាគ្មានជម្រើសក្រៅពីត្រឡប់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិម្ដងទៀតហើយកម្ពុជានៅតែបន្តឈ្នះក្តីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2013ទាំងនេះគឺជាការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយពួកគេមិនអាចប្រកែកបានឡើយថៃមិនមែនជាប្រទេសជិតខាងគួរឲ្យរាប់អាននោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025មកកងទ័ពថៃគឺជាអ្នកដែលបានវាយប្រហារកម្ពុជាមុនសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់មហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគឺដឹងពីការពិតនេះមានអ្នកឆ្លៀនពៀននិងជន រងគ្រោះទោះបីជាមានវោហារសាស្ត្របោកបញ្ឆោតរបស់ថៃដែលបង្ហាញថាខ្លួនអាចលុបបំបាត់ទូនីតិអរិភាពនិងឈ្លានពានរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សក៏ដោយថៃមើលងាយច្បាប់អន្តរជាតិថៃមើលងាយកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាថៃមើលងាយបទឈប់បាញ់ដែលខ្លួនចុះហត្ថលេខាដោយទៅនឹងរបបទាំងអស់ដែលត្រួតត្រាដោយកងទ័ពដែលចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដោយហត្ថលេខារបស់ថៃគឺគ្មានតម្លៃឡើយសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជាគឺថាទំហំតូចប្រជាជនតិចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងយោធាខ្វះខាតជាងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលកម្ពុជាមានទំនន់តិចតួចណាស់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិដែលពួកគេតែងតែប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់អ្នកឈ្លានពាននិងជន់រងគ្រោះឲ្យស្មើគ្នាការប្រកាសលួងលោមនិងលក្ខពតនៃការទូតអន្តរជាតិរបស់ថៃអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជៀសវាងការការពារអ្នកទុនខ្សោយពីអ្នកខ្លាំងហើយលៀងដៃចេញពីការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ដែលពួកគេប្រព្រឹត្ត
0: Le bilan de Saloudi à la frontière cambodgienne. Le 11 décembre, les affrontements entre les forces de thaïlandais et cambodgiennes se sont poursuivis tout au long de la journée. Avec les nouvelles frappes aériennes, des bombardements de puissance des zones de civils et une aggravation rapide de la crise humanitaire et le nombre de morts et de déplacés continue d'augmenter. La tension semble de rester extrêmement élevée et le long de la frontière cambodgienne, mais le 11 décembre 2025, l'armée de Thaïlandais poursuivi et ses tirs d'artillerie sur les plusieurs zones sensibles, notamment autour des temples de Khna et le Takrabai, ainsi que dans le secteur de Thamodon et Tassam au sommet de Prechan. Selon le ministère de Cambodgien et de la Défense, des chars et de la pièce à l'artillerie de lourde ont été déployés en nombre d'aide 5 heures du matin et dans le centre de Thamodon. Avant les travaux à la nouvelle de attaque de signaler et de tout le long et de la matinée et dans la province de Bonti Mentjai et dans la région de Militaire 5. Frappé aérien, infrastructure de civil est toussée, mais dans l'après-midi, la situation s'est encore décadée à 15h45, l'armée de Thaïlande a intensifié et sur déploiement en chef de chasseurs S-16. La gang et trois bombes est dans la zone de Oplouk-Domraï et dans la province de Poussat. Plusieurs infrastructures civiles ont été endommagées à Oudor Mintjai. Des tirs ont touché le secteur de Osmaï, atteignant et notamment de une des stations de service situées à environ de 1 km de la frontière. Mais dans la province de Bonti Mintjai, administration de Cambodge, les douanes s'est axées subissent et de tirs des roquettes ayant de endommagé et son bureau de Bang Trakun était dans le district de Thmopo. Mais selon le premier ministre d'information Petra, des tirs d'armes lourdes ont également dévissé l'hôpital de Sampaloun, mais dans la province de Battambang dans la matinée du 11 décembre. Le bilan humain et humanitaire en force en hausse. Le ministère à l'intérieur a indiqué écho le 11 décembre à midi. Mais 11 personnes ont perdu la vie. Mais depuis la reprise du combat de 7 décembre 2025, et tandis que 74 personnes ont été blessées et dans le plusieurs de grièvement, mais le nombre de déplacés atteint de désormais est un de nouveau inédit. Les autorités de recensent 65 314 familles et sont les 226 997 personnes. Ces contraintes refusent ici de domicile, mais dans les provinces de Pravichia, Udomintiai, Bantimintiai, Batambon, Iposat et Kokon, les déplacés ont trouvé refuge dans le centre d'accueil et repartis dans les 7 provinces. Les pertes de militaires, mais du côté de Cambodgien et non à ce stade, n'ont pas été rendues publiques. Écoles fermées et mesures d'urgence pour les élèves déplacés. La crise affecte de lourdement le système éducatif. Selon le ministère de l'Éducation, de 883 écoles ont été fermées, mais dans 6 la province de Ampartang, de 208 959 élèves. Mais de plusieurs établissements et du district du Mundul et Chima, c'est dans la province de Kokon, mais ont également cherché leur activité. Et mes patrimoines menacés et inquiétudes internationales. UNESCO a exprimé sa profonde préoccupation et face aux attaques menées à proximité du temple de Pravichia inscrit au patrimoine mondial, mais l'organisation appelle de mesures immédiates. Pour le protéger du patrimoine de culture de la région, mais le ministère de Cambodgien de la culture des Beaux-Arts a de son côté de condamné, mais les abondements ayant touché le site est soulignant et que le frappe on a endommagé, mais est certain de soutien et du temps, et ainsi et que l'installation du programme est conçue et si de conservation menée par les Cambodges. C'est mes excuses.

អនុអ្នកនាងជាទីស្នាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលល្ងាចនៅថ្ងៃទី13ខែ12ឆ្នាំ2025នៅម៉ោង 17:58 មីនុតទាំងនៅ2មីនុតដើម្បីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីសម្រាប់កម្មវិធីដំណឹងខ្មែរហើយនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះដែរសូមជម្រាបថានៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏កំពុងតែគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបញ្ហាប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមគឺអត្រាប៉ុន្តែនេះមិនខុសអំពីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ដោយការឆ្លងកាត់នៃអ្នកនយោបាយជាច្រើនហើយនឹងការឆ្លងកាត់នឹងសង្គ្រាមអំពីបញ្ហានៃការដែលប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់នៅតាមភូមិហើយខ្វះឆ្នាំសង្កូវខ្វះចំណីអាហារសពបែបសពយ៉ាងនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ធំណាស់សម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការឆ្លងកាត់រួចទៅហើយដូច្នេះសេរូអានេដែលបានប៉ះសេអស់រយៈពេលរយៈ3ឆ្នាំគឺជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការសោកនាដកម្មយ៉ាងខ្លាំងបំផុតត្បិតអីនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលនោះឥតមានសង្គ្រាមមែនពិតក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបុកបោកទូរភកយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះมันមានចំណោទនៅចំពោះចំណីអាហារទេតែមានចំណោទចោតទៅលើបញ្ហាការទម្លាក់គ្រាប់បែកអត្រាចំណីអំពីសំណាក់នៃទីហ៊ុនធីមដែលប្រើនៅយន្តហោះទំនើបនិងអាវុធទំនើបមកលើនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺគ្មានឬធម្មតាសង្គ្រាមគីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអាវុធដូចគ្នាយើងមើលនៅអំពីបញ្ហានៃការប្រយុទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគេប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិតែជាមួយទាហានហើយនឹងទាហានតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីដណ្ដើមយកទីកន្លែងរីឯប្រជាជនគឺចម្លៀសចេញឆ្ងាយគឺมันមានការប្លង់ដាក់ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីជាមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនបំផុតចំពោះនៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគឺគេបាញ់អត្រាប៉ុណ្ណៃដូចគ្នាអេមេស៊ីប៊ូគូអាឡាហ្វង់ដូប្រូកាវស៊ីលីសាំហ្វូលុំងខ្មែរចំណាត់ធំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការតាមដានស្ដាប់ទៅតាមរយៈវិស័យលុំងខ្មែររបស់ពយើងសម្រាប់នៅល្ងាចនៅថ្ងៃទី13ខែ12ឆ្នាំ2025ឥឡូវនេះម៉ោង18:01នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់យើង